i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du og gjør det du skal gjøre. Dette her jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

er på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

da i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

er på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til Mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

søndag i juli. Det er ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det er i morgen. I dag så er det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sitt vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag. La oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge. Og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du har gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal altså finne frem til en kjent film, og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du har gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

enda i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det er sommer og ferie.

president efter valget I 2024, nästkommanderande efter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være I. Hvis du klarte den, finn på noe spennende og premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du har gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Dette er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.